Chakadi mpurukiritazwa machekiro omtambo kuno jirikita gumi gumi lomseso lomseso mnomwe 22 zzset takwenda no mumbo kurukwenda dakara panguva yotinozovia no masoko gumisiro kuvira maputu ngo ndimi iyo shiputukes walota kudanija panguva ino kuimba ukuwale